0: Argentina. Kamu so nasu bela, jala, olri. Tatang usi guna tan nama cuma. Tatar jauh dari guna tamu so nasu ke yakiki. Tujuh cecu sari. Tatu di dah ina tak. Jokaru lo tujuh tak terancam nari.
1: 来到那区，你会看见恰青赛马节，不是静态的文化遗产，是正在发生在这里的生活现场。羌塘草原，盛夏赴约。农行西藏分行贷款余额突破2000亿元，与西藏共赴高质量发展之路。中国农业银行。